0: Hay que poner música a la vida y por eso íbamos a arrancar con música. Está con los nosos estudos, Carlos Núñez, que regresa un ano máis a Pazo Bayón, en Vilanova da Arousa, coa súa xira Lugares Máxico. Está aquí con nosco, en directo. Nos nosos estudos, para nós é un prazer, ¿verdad, Alfredo? Carlos Núñez, o artista máis internacional que temos. Que tal? Moi bons días, Carlos. Nada,
1: aprendendo todos os días un poquinho. Que tal, Belén, Alfredo, Rodrigo, aí nos mandos. Oye, que bonito este mundo da radio, ¿eh?
0: Verdad que sí.
1: Es una voz súper radiofónica, Belena. ¿Alguna vez te dijeron?
0: No, nunca.
1: Pues, xa o sabes.
0: Pues muchísimas gracias. Bueno, Carlos Núñez, que regresa a Pazo Bayón este xoves, a partir das 8 da tarde, nos podemos perder. Estás ir a Lugares Máxicos. Non sei que ten de máxico este Pazo Bayón, os seus sardines, Carlos.
1: Pues fíjate, seguramente o máis importante é que logramos facer efectivamente unha tradición. Dende aí algúns anos comenzamos estes Lugares Máxicos. Despois dun día que estábamos de xira por California, moi perto da famosa casa de Michael Jackson, ali en Neverland, estábamos tocando nunhas adegas, ali co viño, incluso os americanos que facían albariño, ali en California, de pronto, no verán, eu pensei, pero que facemos aquí, en California? E se pasamos os veráns máis perto de casa, se facemos este concepto, o solpor, ¿no? Esas postas de, o solpor, o por do sol, como chaman os brasileiros, e disfrutar desa masia deses lugares. E así, bueno, constituís esta tradición. Xa creo que vai ser o séptimo ano que fagamos o Pazo Bayón. Todos os anos está a tope de xente, unha familia de máis de xente que, bueno, venga a disfrutar dese clima do Barbanza, dos viños do Pazo Bayón e de dunha auténtica festa celta.
2: Sempre é un gusto volter a casa.
1: Bueno, totalmente, totalmente. Ademais, fíxate, creo que temos de verdade moita sorte de vivir nun sitio como Galicia. Estes días que andivemos de xira polo Levante, andivemos por Barcelona, por Valencia, estivemos por Francia, un calorón en todas partes, e aquí estamos de maravilla, o sea, non hai que dicilo demasiado forte, ¿verdad?
2: É unha pregunta creo que obrigada. Esta xira Lugares Máxicos tende unha conversación cos enclaves nos que se dispón, adaptase o repertorio á natureza e ao lugar, e quería facerche se hai tamén, bueno, pois un proceso á inversa, non? Se o enclave tamén aporta algo á música despois cando volves.
1: Oh, moi boa pregunta, efectivamente. É super importante o lugar, porque o lugar marca a masia do concerto. Non ten nada que ver, por exemplo, o concerto que daremos dentro dunhas semanas no Mosteiro de Oseira, ali cos monxes franciscanos en Ourense, Mosteiro de Oseira. Tens que tocar nunha clave un pouco máxica, espiritual, naquel lugar. Claro, en cambio, no Pazo Bayón, este xoves, pois será unha festa, estamos ao aire libre, non pasa nada por bailar, por disfrutar, a xente libre pode moverse, estar con nós no escenario. De feito, non hai escenario. Poñamos unha especie de corda e o público entra con nós, está, acaba o concerto, está con nós, entre os instrumentos, de pronto hai xente que se senta na túa cadeira, aí están con nós, aí participando. Eso é moi bonito, ¿no? Sacar esa distancia entre escenario e público.
0: Este ano, ademais, Carlos, cúmplense 30 anos, ¿no? Das Irmandades das Estrelas, non sei se haberá algo desto este xoves en Pazo Bayón, Carlos.
1: Pois sí, fíxate, Belén, efectivamente, Irmandades das Estrelas tiña moitas cancións. Eu tiña 24 anos cando gravei a Irmandade e houve moita xente que me dixo que sí. Luz Casal me dixo que sí. Sí, a gravar Negra Sombra, unha canción que era unha canción dos coros, que, bueno, de pronto lle dimos un toque diferente aí coa guitarra de Ray Cooder, ou Dulce Pontes, dende Portugal, que daqueles dicíase que era a mellor voz de Europa, e gravamos unha peza desconhecida, naquele momento que era Lela, e tantas e tantas. Entón, tenemos unha cantante maravillosa que vende de Barcelona, María Sánchez, gran violinista, cantante, así medio indie e tal, unha voz preciosa. Tamén tenemos as percusións dun super percusionista baiano de Bahía. Él un pouco como Carliños Brown, unha mistura entre Carliños Brown e Lenny Kravitz, se chama Alan Sousa, maravilloso, porque a mí me encanta sempre esta sensación de viaxe. Me encanta que o público viaxe con nós, viva todas estas aventuras que facemos polo mundo.
2: Unha viaxe tamén a través do tempo, porque quero propoñervos que escoitemos outra canción de Carlos. Esto que escoitamos titulase Solsticios, hai un par de anos con Baiuca. Quería preguntarche, Carlos, xa 30 anos de este disco, A Irmandade das Estrelas, non sei que se mantén dese Carlos de 1994 e que hai de novo.
1: Pois mira, cada vez que subes ao escenario, collo a gaitas, flautas, pois teño a sensación de que non, todo isto non pode estar pasando. O sea, seguramente foi tan difícil os comenzo conseguir ese soño, ¿no? Dedicarte a música, conseguir facer da gaita un instrumento universal, que cada vez que subes ao escenario, pues eso, en unha sensación de gracias vida por todo esto, ¿no? Tamén unha sensación de que sae moitísima enerxía. A gaita é un instrumento que produce moita enerxía e, bueno, a min gustame un sonido determinado, busco un tipo de matices na gaita, nas flautas. Sempre digo que son os dous amores, ¿no? A gaita é un amor máis, é como a guitarra eléctrica, ¿no? Un amor máis aristotélico. E depois, o amor máis platónico serían as flautas, como que te encantan máis. Entón, con esas pinceladas, por exemplo, pues, me gusta a música pues, superacústica, por eso facemos bandas sonoras de películas, ¿no? Cuando grabamos con Amenábar Mar Adentro, o músicas japonesas para Miyazaki, para Ghibli. Pero de pronto facemos unha colaboración con Baiuca. E facemos pues, música electrónica, ou grabamos con mozos supermozos que fan trap e gaita, funciona super ben tamén. Bueno, unha viaxe.
0: As Irmandades das Estrelas, que como decíamos, cumpre 30 anos, un disco que vendeu casi un millón de copias, casi non, chegou un millón de copias vendidas.
1: Bueno, un millón, ¿no?, de copias for entre todos, ¿no?, os discos. Sí. Oye, vender un millón de copias, eso...
0: É moito, ¿eh?
1: Oh my God, o sea, se me din a min que nos comenzaba a tocar a gaita, que sería posible vender discos, tocando a gaita.
0: Pero sí que foi un antes e un despois, non, deste disco.
1: Para min foi a demostración de que sí, era posible facer da gaita un instrumento universal. Non era tanto vender un millón de discos, como o feito de que conseguísemos facer un público consolidado en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos, ir a Xapón todos os anos. Este ano voltaremos, faime moitísima ilusión, voltaremos a Nova Zelanda e a Australia. Uh-huh. Son países destes que non visito dende hai moito tempo, e bueno, é unha maravilla voltar outra vez, despois da pandemia, a que se abra o mundo, que podamos viaxar.
0: Dende pequeno, Carlos Núñez toca a gaita.
1: Sí, desde, ¿no?, pequeñiño, sí.
0: ¿E reíanse de ti cando tocabas a gaita, cando eras pequeno?
1: Oh, sí, claro, era el rarito de la clase, ¿no? El flautista de Hamelin, jajaja,
0: pues
1: esas
0: mira,
1: cosas.
0: Ata onde chegou Carlos Núñez. Carlos, moitísimas grazas por estar connosco. Agora comeza outro programa, La Opinión, pero te deixamos unos segundos para que invites a xente a que vaya este xoves, a partir das 8, a Paz Aballón, en Vilanova de Arousa.
1: Que oportunidade de ouro. Medame, monsieur, que fan vostedes este próximo xoves? Vai ser maravilloso, Paz Aballón, este lugar con ese clima privilegiado no Barbanza, imos disfrutar da música. Todos e todas invitados. Últimas entradas. Que te parece?
0: Perfecto, o plan perfecto. A partir das 8 da tarde este xoves. Carlos Núñez, como sempre, foi un grandísimo prazer que estiveches hoxe aquí nos nosos estudos. Grazas, moitísima sorte.
1: Grazas.
0: 12:35, lo dicho, comienza ahora el programa López.

0: Se me acaba de desconjuntar el auricular. Eres testigo, pero no hice absolutamente nada, Jacobo.
1: Lo estoy viendo. Y esos cascos están vendiendo un hilo, literalmente. ¿Eh?
0: ¿Sí?
1: Tengo
0: ostras, sí, perdón. Sí, vale, vale. Bueno, pues nada, parte técnica por hilos. Empezamos a recuperar la normalidad del Mundial y sigue el día a día. Es julio, es verano y empezamos la opinión en este martes 21 en el que se habla de la playa de Canelas en Sobradelo, en Vilagarcía, y quizás alguna noticia tengamos al respecto, incluso de cómo se adapta la zona de Casimiro Gómez en Pontevedra con las obras y los cortes de circulación. Pero venga, vamos allá. Jorge Expósito, Jacobo Conde, As Novas.
2: E agora, As Novas Locais.
1: Temos que comenzar, que tal, Luz? Moi bo día, pola confirmación que acaba de facer o foro La Toja, vínculo atlántico que volve a celebrarse do 1 ou 3 de outubro na Illa da Toxa, no Concello do Grove. A data que acaba de confirmar a organización do foro La Toja, vínculo atlántico do 1 ou 3, como ya estamos a dicir, na Illa da Toxa, no Concello do Grove, está consolidado xa como un dos principais espazos de reflexión e diálogo sobre os grandes retos políticos, económicos e estratégicos de Europa e tamén do mundo. A inteligencia artificial, a xeopolítica, a seguridade, a enerxía, o crimen organizado e o fortalecemento das institucións van a centrar o debate nesta oitava edición. Entre os participantes confirmados figuran Diane Coyle, que é unha profesora da Universidade de Cambridge, tamén está o ministro Óscar López, Alfonso Rueda, Felipe González, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, o analista e profesor Robert Kaplan, Rosa Ana Morán e tamén Óscar Naranjo, entre outros ponentes. Esta é a nova do Foro La Toja que volve, vínculo atlántico que volve a Illa da Toxa o Grove. En cuestións municipais, en Pontevedra, o Partido Popular cifra en 13 millóns de euros os perdidos polo goberno municipal. Rafa Domínguez acusou esta mañán ao alcalde Fernández Lores, acusou unha rolda de prensa de incapacidade e dunha xestión caótica dos fondos europeos, así como tamén das expropiacións. En total, o Partido Popular que estima que foron case 3,6 millóns de euros os fondos europeos perdidos polo Concello de Pontevedra en proxectos como, por exemplo, o destape dos Gafos, do río dos Gafos. Tamén referiuse Domínguez aos fondos BIC para bens de interese cultural que cifran arredor de 1 millón de euros perdidos. En outro aspecto que supón máis millóns, as expropiacións que o Concello tivo que pagar a aqueles propietarios que así o solicitaron foron 9 millóns de euros, segundo o Partido Popular, que atribúen unha falta de previsión do Concello e insiste de novo en que é necesario un pexón renovado. Como dís, tamén estamos pendentes de esos atascos, de esas retencións que se están a formar agora mesmo en Pontevedra, precisamente pola renovación urbana da rúa Casimiro Gómez, unha renovación que, recorden, terá unha duración de entre 6 e 8 meses. Enseguida imos en directo a Tarrúa porque está cortado o tramo que vai dende San Antoniño a Padre Fernando Olmedo, como dicimos, con retencións a esta hora. E antes de que Jorge Expósito nos conte en que están a traballar os servicios informativos de Radio Arosa, temos que dar tamén un apuntamento de deportes, porque o Pontevedra acaba de anunciar a fichaxe do central David Alba, que procede do Nástic de Tarragona. É un xogador de Toledo de 27 anos que chega para aportar experiencia á zaga granate, ao contar con máis de 85 partidos disputados na Primeira Federación. Agora sí, Jorge, contanos, que tal? Moi boas.
3: Hola, que tal? Moi boas. Pois falaremos da Mancomunidade de Municipios do Salnés, que denuncia a estrategia de confrontación do sindicato CIGA e cuestiona a súa vontade real de alcanzar un acordo con respecto do conflicto que se sigue coa empresa Valoriza por parte dos traballadores de esa empresa de recollida do lixo na Mancomunidade, concretamente en tres concellos da Mancomunidade, como son Vilanova, Meis e Cambados. Se queixa o alcalde de Ribadumia, que onde se concentraron os traballadores nese concello, incluso entrasen no salón de sesións, cando realmente Ribadumia non ten nada que ver neste conflicto. É certo que ele é alcalde dese concello, pero, e ademais é presidente da Mancomunidade, pero unha cousa non ten que ver coa outra. Por lo demais, a Mancomunidade insiste en que non é parte directa da negociación do convenio, pero aínda así comenta que o presidente intentará facer de mediador, digamos, nese conflicto. Por lo demais, estamos pendientes do suizo que se sigue un día máis na Audiencia Provincial de Pontevedra, contra 4 arousáns acusados de narcotráfico. Está compareciendo un investigador da UDICO da policía de Pontevedra que afirmó que mediante escoitas telefónicas ouviu como algúns dos acusados falaban de forma velada sobre a calidade, cantidad de droga e o diñeiro que podían sacar dela. Esa misma noite observaron a un dos acusados encargado do transporte entrar na casa de outro con unha bolsa, prensa, guantes e moltes, e ao día seguinte se efectuou a detección na que se interviu nunha furgoneta 5 kilos de droga que saiu desa mesma casa. Por lo demais, créditos, hermanamentos e apoio ao comercio son asuntos que van ao pleno de Boiro deste xoves, un pleno ordinario no mes de xullo, lixeiro de asuntos, pero non por elo carente de interés. Así se deben resolver as alegacións presentadas, a modificación puntual do peixón para a conexión prevista entre dous viais de titularidade provincial, ou se falará do hermanamento coa localidade alavesa del Ciego, ou se designarán, por exemplo, os festivos locais para o vindeiro ano.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Bueno, pois teñamos un compromiso, collemos un compromiso este luns, onte a estas onte, horas, sí. Jacobo, para saber como estaba Casimiro Gómez, porque era o primeiro día dunhas obras que se anuncian para 8 ou 6 meses.
1: Sí, 6 ou 8 meses, estímase que, bueno, nesta primeira fase vai a estar pechado, non sabemos por canto tempo, pero sí pechado o tráfico, e aí está a nova, o tramo que vai dende San Antoniño a Padre Fernando Olmedo. E adquirimos ese compromiso.
0: E ali temos a Laura Fresneda, que la nos pode indicar. Por exemplo, se saímos de Barcelos, hai algunha indicación que di que San Antoniño no seu remate xa, onde conflúe con Casimiro Gómez, está pechado? Qual é a situación, Laura? Contanos un pouco.
4: ¿Qué tal? Pois ese é un dos principais problemas seguramente destas retencións que se están producindo é que ao inicio da rúa non hai ninguna indicación destes cortes de tráfico, o que fai que se este producindo pois unha evidente conxestión aquí. Decían nosos conductores que levan sobre 10-15 minutos para avanzar o equivalente a medio kilómetro máis ou menos, e a paciencia pois xa comeza a escasear.
0: Ben, ou seja, e que fan cando chegan ao final? Teñen que dar volta?
4: Claro, o asunto é que decía que non hai ninguna indicación, as retencións continúan hasta Gonzalo Gallas, onde sí que hai unha indicación que nos di que cara adiante, é dicir, cara Casimiro Gómez, só poden seguir residentes ou autorizados. Hai persoas que sí que siguen un anaquiño máis, pero que ao chegar a Casimiro Gómez temos que subir cara arriba, entón o que se produce é que os que suben por un lado e os que suben polo outro acaban chegando ao mesmo punto que onde me atopo agora mesmo, aquí na rúa Gonzalo Gallas. O resultado son estas retencións. Escuitábamos antes tamén xente pitando porque, bueno, decía que a paciencia pois tamén vai escaseando cando xa levas aquí un anaco.
0: No punto no que ti estás é onde se vai cara Antón Fragua, para que nos situemos, xa está cerca do que é a parte de atrás do hospital.
4: Sí, estamos cerca desta subida cara ao hospital, que casi que a zona onde máis retención se producen, por iso que dicía, porque confluen as dúas rúas nun cruce, algo que tamén produce, bueno, pois certo, non confrontación, pero sí que hai que ceder o paso e, bueno, cando a xente leva aquí xa un rato, a veces non apetece.
0: Xa, vale, pois aínda non é hora punta. De todos os xeitos, para as 2 da tarde creo que haberá tamén alguna testemunha, non? Non, Laura?
4: Seguramente non sei se por aquí, pois si temos bastantes coches, imos por aquí. Bueno, agora mesmo non, porque está
0: avanzando
4: o tráfico.
0: Non, digo
4: entón
0: que para os 2 da tarde, non te preocupes, estando no coche se está incluso...
1: Para informativo.
0: Exacto.
4: Bueno, hubo xente que sí que tivo a amabilidade de falarnos, a pesar de que xa levaban aquí un rato. Decíanos que, bueno, que polo menos que non fai moito calor, entón que é máis levadeiro estar aquí
0: bueno,
4: parado.
0: Todo ten o seu lado bo. Moitísimas grazas.
4: Hai que ver o lado positivo sempre.
0: Grazas.
1: Pois volta Laura desas retencións, e como, bueno, ti estás a contar, Luz, despois a ver se podemos poñerlle sons a esas retencións, se escoitará a xente que, bueno, a sufre. Estamos a falar dun corte entre San Antoniño e Padre Fernando Olmedo pola renovación urbana na rúa Casimiro Gómez, e daí a importancia, non, tamén de poñer a radio ben temprano cando damos esa información,
0: claro,
1: de servizo, e non salir cos minutos contadiños da casa, porque cando hai obras é lógico que incomodan un pouco, sobre todo na zona do centro da cidade, bueno, pois temos que acudir a algún sitio ás 12:30, pois sabemos que hai obras, teremos que salir un poquiño antes porque lógicamente hai retencións.
0: Cando chegue o tempo de escola, a ver que facemos, pero
1: despois,
0: chegará.
1: Sí.
0: Xa, pues Mantón te chegará. Graciñas, a 2:50.
1: Moi ben, vale. Ata
0: aquí
1: logo.
0: Seguimos entón. Digno 607-940-290. Onte, no pleno do concello, escoitei dicir que que Mollabaus xa estaba ben porque temos o paseo da ría, que no dixo es que usou a advertir que aparte de mirar para a ría, vexan onde pisan, pois hai parafuxos floxos, levantados e táboas rotas e deterioradas, afundidas, polo que correr e pasear é todo un entretemento. Pois precisamente, o presidente da Asociación de Veciños, Mollabaus, despois deste pleno, enviaba esta nota de voz a La Opinión.
5: A veciñanza de Mollabao acudimos ao Pleno Municipal do Concello de Pontevedra para seguir o debate que se presentou por unha moción das necesidades que ten o barrio, necesidades históricas, moitas delas que non son atendidas pola creación deste bypass de novo vial entre a autovía de Marín e a Rúa Rosalía de Castro e esta reforma de Rosalía de Castro. Pero antes de nada, agradecer a todas as veciñas e veciños que acudiron este luns pola mañá, no seu horario laboral, para acudir a este pleno e mostrarlle aos nosos gobernantes e todos os políticos que Mollabao está unido, que quere escoitar e que non se resigna a seguir agardando, porque despois de varias décadas de abandono, pois a veciñanza está bastante farta. Valoramos positivamente, eso sí, que todos os grupos políticos coincidan nas necesidades de actuar no barrio. Para nós é moi importante e é simbólico que exista ese acordo institucional entre o BNG, o Partido Popular e o PSG-PSOE. Pero agora agardamos que estas boas palabras se convirtan en compromisos, prazos e actuacións concretas. Somos conscientes, eso sí, de que en Mollabao existe unha superposición de competencias entre o Concello, a Xunta de Galicia, o Goberno de España a través de Fomento, de Costas, de Medio Ambiente, entre a concesionaria da P9 Audasa e outras entidades públicas e privadas. Entendemos que isto pode dificultar algunas actuacións, pero non pode seguir servindo como excusa para que os problemas pasen dunha administración a outra sen que ninguén os resolva. A reforma de Rosalía de Castro e este novo vial comenzaron a anunciarse en 2017. E 9 anos despois parece que finalmente van ser executados. Valoramos estes proxectos, pero non resolven, como se indicamos, por si sós todas as necesidades do barrio. Necesidades de limpeza, necesidades de suministros, necesidades de puntos de luz, necesidades de retirar vehículos abandonados, de mantemento xeral de instalacións básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Estes grandes investimentos non poden ocultar os problemas do día a día. Queremos que estas futuras actuacións se presenten e se consensúen coa veciñanza. Por eso pedimos aos representantes municipais que visiten Mollabao, que percorran as súas rúas e recoñezan directamente as carencias. A aprobación desta moción entendemos que é un punto de partida. Agora toca pasar das palabras aos feitos.
0: Bueno, pois aquí queda este comentario feito, sin salir 2607-940-290 mentras preparamos unha chamada, leemos. Eu quería comentar que o sábado celebramos na illa o Día do Carmen, día moi especial para todos os veciños, pero todo o mundo co que me coincidiu falar coincidíamos en que lles quitou a identidade a celebración co cambio de porto de desembarco, pero non é solo a identidade, pois eu tiña como interés en poder ver e escoitar o desembarco, porque tiña a miña filla e 3 sobriños de mariñeiros, e foi imposible. Solo veu e escoitou o que estaba en primeira plana. Foi imposible acercarse e os demais non vimos nin oímos nada. Eu non sei cal pode ser a mellor solución para todos, pero teñen que darlle unha voltiña ao asunto. Si o problema é a marea, pois retrasar a hora do pasarrúas, a saída da igrexa coa imaxe, a misa e a procesión, para que o desembarco coincida coa hora que marque a marea. Porque si se pretendía con eso acabar antes, non se conseguiu. Eu creo que rematou máis tarde o ter que facer a procesión por terra dende o cantiño á igrexa. Non é o mesmo ir a pé dende o cantiño que dende o campo. E non é o mesmo ver o desembarco dende o campo que tes unha rampla máis grande e moito máis espazo aberto e todo en caída, de maneira que a xente pode ver e escoitar sen ter que estar a pé de rampla. Bueno, pois é un plantexamento máis que chega coa celebración do Carmen na illa de Arousa e agora queremos saudar o presidente da AMPA, do CEIP de Alomba, Antón Campos, porque hai xa algunhas semanas interviña no programa comentando a situación na que se atopaban e buscaban falar con responsables de educación. Recortaban unha liña no centro, explicaba que era un centro moi especial en Vila García porque está como dividido en dous edificios. Non sabían a que edificio iban a afectar estes recortes. Agora xa o teñen claro, tan claro que amosan a súa protesta con data para a xornada de mañán mércores. Presidente Antón Campos, que tal? Bo día.
6: Hola, moi bo día.
0: Clarexaron entón cos responsables da provincia, co señor Pérez Ares, non? O responsable, o xefe territorial, que dicimos, sí, de educación, sí. Quedoulle xa claro que era o que iban a facer o vindeiro curso.
6: Sí, correcto. De feito, fomos chamados para o día 15 de xullo, fai unha semana, o mércores da semana pasada, bueno, fomos chamados polo xefe territorial, polo inspector educativo e o inspector xefe, as dúas ampas que compoñen o cole, porque, bueno, como xa dixen cando me entrevistaxedes, o noso colexio ten dous edificios separados entre sí polo núcleo de Vila García, e temos dúas ampas. E fomos chamados precisamente para contarnos cales eran as súas medidas para o próximo curso. Descubrimos que ainda eran máis medidas lesivas. Non só se trataba de pechar unha línea educativa, que confirmaron que se pechaba no edificio principal, e a perda dunha profesora de educación infantil, da súa praza, quitanlle a praza no noso centro, senón que tamén nos retiran unha profesora de apoio educativo de audición e linguaxe, coa que contaba o centro o ano pasado.
0: Non hai posibilidade, aínda que lles plantexaron os motivos de que se quedasen ou así, a Xunta di que non.
6: Bueno, a Xunta sigue nos seus 13, les solo ven números, como exacto, decimos nós, nos consideramos que...
0: A bueno, ratios, non?
6: A ratios, sí, eles se basan na ratio, pero bueno, nós temos alumnado con necesidades especiais específicas, nos loitábamos pola continuidade desa línea educativa precisamente porque o número de aulas abertas é o que determina o número de ALSPTs, o sea, de mestras de audición e linguaxe e de pedagogía terapéutica que ten o centro, por catálogo, por esta norma que aproba a Xunta todos os cursos.

0: Que tal? Boa tarde. 16 meses de baixa agardando por un tratamento de traumatoloxía no Hospital de Santiago. Ata 40 operacións canceladas no Álvaro Cunqueiro de Vigo por falta de persoal de enfermería. Esperas de preto dun mes para conseguir unha cita co médico de cabeceira en centros de saúde de zonas turísticas. Esta é a radiografía que presenta agora mesmo o Sistema Público de Saúde en outro verán no que se volven a acumular os problemas. Diante desta situación, o conselleiro volve botar balóns fora. As cancelacións de operacións non son tal, senón únicamente reprogramacións. O aumento das listas de espera débese á folga polo Estatuto Marco contra o Goberno Central en os centros de saúde de Praia, de Gómez Camaño. Os médicos tamén teñen dereito a coller vacacións. O conselleiro tira de manual, pero ofrece poucas solucións aos pacientes que no día a día padecen os atrasos da sanidade. De seguido falaremos coa responsable de Sanidade de Comisións Obreiras. Agora repasamos outros titulares deste martes 21 de xullo con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A fusión entre os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia conta co visto e prace do presidente da Xunta.
1: O presidente da Xunta recalcou que o Executivo Galego é favorable ás fusións dos municipios que son de Rueda con carácter voluntario ante a posibilidade de fusión que barallan os rexedores ourensáns de Carballeda de Avia e Ribadavia, destacándose que se o que desexan estes concellos a Xunta non poñerá impedimentos.
2: Si eu que desexan estes dous concellos, adiante, pero depende deles. Por tanto, non podo decir si se vai materializar antes, porque isto ten un proceso, lóxicamente, no que a Xunta ten que intervir para valorar que se dan as condiciones que están na lei, pero o primeiro de todo é fundamental é o desexo, a voluntariedade dos dous concellos.
0: Quedan 57 titulacións para matricularse nas universidades galegas.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia activou este martes o terceiro prazo de matrícula para o acceso ás titulacións con límite de prazas. Nesta fase son 57 titulacións que aínda manteñen vacantes. Os interesados poderán formalizar a súa inscripción a partir deste venres.
0: E Galicia vai recibir 26 millóns de euros do goberno para mellorar a climatización en colexios e hospitais.
1: Desta cantidade, 14 millóns serán para actuacións en colexios e outras en centros docentes públicos. Os 12 millóns restantes son para reforzar a climatización e eficiencia enerxética en hospitais, centros de saúde e consultorios locais.
0: No tempo, xornada de moita calor, sobre todo na comarca de Valdeorras e no Miño de Ourense. Os termómetros achegáronse ali esta tarde os 38 graus. Por exemplo, na cidade das Burgas acadaron os 36 en Rivas de Sil e Larouco. Para mañá, mantense a alerta amarela por calor nestas dúas zonas. Son as 7:23, comezamos.

0: Facémolo atendendo o caso dunha paciente do Hospital Clínico de Santiago que leva 16 meses de baixa. O motivo é a tardanza da sanidade pública en darlle o tratamento que precisa.
1: Denuncian desde a Asociación de Pacientes Usuarios do Chus o caso concreto desta paciente, pero tamén as abultadas listas de espera no Servizo de Traumatología do Chus. Unha situación que afecta a decenas de persoas con baixas temporais e sen citas médicas nin tratamentos. Escoitamos o seu presidente, Fernando Abraldes.
2: É dicir, unha situación de demora que é claramente injustificable, que é contraria aos principios que inspiran o Sistema Público de Saúde e que recolle a Lei de Saúde de Galicia e que, en concreto, dice que hai que garantizar, en todo caso, que a atención se realiza en tempos razoables e, ademais, que se garantiza a continuidade, é dicir, a continuidade asistencial entre o que é a atención primaria e a atención especializada, que neste caso está total e absolutamente rota.
0: Case un ano e medio de espera para recibir este tratamento despois de que xa lle fixesen as probas diagnósticas por unha lesión nun xeonllo. Mentres en Vigo, no Hospital Cunqueiro, canceláronse 40 operacións por falta de persoal de enfermería.
1: O conselleiro de Sanidade alega que as cancelacións no Álvaro Cunqueiro de Vigo son froito da confluencia dunha serie de factores que provocaron esta situación. Factores como o déficit de persoal da enfermería que ao mesmo tempo, di o conselleiro, coincidiu cun pico de asistencia no servizo de urxencias e cun maior fluxo de pacientes para ingresar. Recalca Camaño que non se trata dun déficit de camas, que isto non existe porque as camas non se poden abrir sen persoal de enfermería.
3: En relación ás cancelacións de... Bueno, eu falo de reprogramación, non de cancelación. Falo de reprogramación. Bueno, eso foi debido a unha serie de circunstancias que confluyeron no Hospital Álvaro Cunqueiro, ¿no? Relacionadas, non como se din por aí, con un déficit de camas, porque eso non existe, se den camas de sobra, sino relacionado con un déficit de profesionales de enfermería. Entonces, como as camas non se poden abrir sin enfermería, pues ese aí está o problema. Pero en calquer caso, todas as cirurxías e intervenciones cirúrxicas suspendidas están xa reprogramadas para facer próximamente.
1: Fala o conselleiro de reprogramacións, un termo que el prefire porque di todas as operacións xa teñen nova data.
0: Con estas queixas de pano de fondo, a Consellería de Sanidade trasladaba ya nas últimas horas aos sindicatos a súa proposta para reformar a atención primaria, un plan que se dá 4 anos de prazo e que contempla a incorporación de podólogos aos centros de saúde e que por cada médico de cabeceira haxa un enfermeiro ou enfermeira. Saudamos a responsable de Sanidade de Comisións Obreiras, Luz Fernández, boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Que primeira valoración facedes desa proposta da Xunta servirá para solucionar os problemas da atención primaria?
4: A primeira valoración é que hai medidas que collemos así a bola pluma que a nos parecen positivas, e hai outras partes que xa preguntamos na mesma mesa que están flosas. Como boas medidas, parécenos positivo que haxa uns criterios obxectivos para crear novas plazas de todas as categorías. Estou referíndome a todas as categorías que hai en atención primaria. Hasta ahora non había uns criterios obxectivos que, a partir de tantos asendas, creou unha plaza de PSC, ou a partir de tantas cartillas creou unha plaza. Había recomendacións, pero nada máis, creou unha plaza de médico ou de enfermería ou de matrona ou de calquer outro profesional. Parécenos tamén unha boa medida que reforcen aqueles sitios onde haxa unha alta presión asistencial, aínda que así a bola pluma, o que decía antes, collemos que iban a reforzar cando hubiera 36, por exemplo, en médicos, 36 consultas de media por profesional, e non entendemos moito ese dato, porque creemos que hai que reforzar, ou máis lógico que eu pensaría é que hai que reforzar cando hai moitos días de espera, cando ti pides unha cita e che dan para dentro de 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, non? Entonces, coller unha media non vexo moi ben, aínda que vexo unha boa medida reforzar, pero non sei como van a executar eso. Esa parte non a vexo nada clara. É unha moi boa medida para a población que as matronas se encarguen, o sea, se atendan toda a vida da muller e non só a edade fértil, que hasta agora as matronas só atendían a edade fértil da muller, e agora vai a coller toda a vida da muller. Eso é unha moi boa noticia para a población. Tamén é boa noticia que implanten a categoría de podólogos, que levamos desde Comisións Obreiras, levamos anos, non sei, o mellor 7-10 anos pedindo a implantación de dos podólogos, porque hai moitas patoloxías que non tendrían que ir á enfermería, nin tendrían que ir ao médico, tendrían que facerse seguimento polos podólogos. E tamén nos parece unha boa medida que os que aumenten hasta 50 psicólogos en atención primaria. Digo 50 porque les marcaron a referencia do 2030, vale, 50 no 2030. Parecernos máis floxo o documento en outras categorías. En TECAE, por exemplo, que son as auxiliares de enfermería, ligan o aumento a donde hai fisios, donde hai fisioterapeutas. Eso xa o temos agora, é máis, agora temos máis que eso. Entonces, isto ten que mellorar, esta medida das TECAEs, das auxiliares de enfermería, o que conocemos habitualmente por auxiliares de enfermería, hai que ligar, Comisións Obreiras quere ligalo a cada centro, e así o temos solicitado e o temos pedido ao Sergas, que haya unha mínimo en cada centro. Non introducen a categoría de terapeuta ocupacional, que tamén sería moi complementaria de fisioterapeuta. Potencian moito, queren potenciar os xefes de servicio para liderar estos cambios, e nos tamén lle pedimos que potenciaran a figura da coordinación de servicio, que é todo referente á enfermería, porque os xefes de servicio está ben, pero é unha visión máis xeral, baixando máis o concreto. As coordinacións de servicio, que son as de enfermería, deberían de ter maior relevancia, que non se mencionan en todo o documento. Estamos en espera do documento completo. Temos alegacións hasta o 15 de setembro para poder mellorar este documento. A sensación non é mala, pero con partes flosas. Temos que baixar o concreto.
0: Poderíamos decir entón que sensacións positivas, falta baixar o concreto, pero en todo caso, sí. Presentaredes algunha alegación.
4: Sí, sí, algunhas xa dixemos onte ali, o que te estou dicindo que vimos floso, que o das TECAEs, que non meten, o sea, que non implantan terapia ocupacional en primaria, que na cronicidade, en axudas á cronicidade sería moi do envellecimiento, a cronicidade sería eficaz, potenciar as coordinacións dos servicios de enfermería, dos servicios en canto a enfermería. Eso xa lle dixemos onte, que xa víamos así nunha primeira vista rápida que nos faltaba, pero bueno, tamén dixemos o que nos parecía que iba unha boa dirección. Faremos alegacións antes do 15 de setembro, sí.
0: E confiades en que se poida aplicar nun prazo razoablemente curto?
4: Curto, para min sería curto outubre, novembro. Novembro, máis ben, alegación setembro, outubre mesa sectorial e aplicación en novembro. Eu creo que sí que sería factible. Si nos poñemos todas as pilas, é dicir, estou che dicindo isto sin o documento, sin o texto do documento, que non o presentaron onte, pero eu non o teño, blanco sobre negro, negro sobre blanco, perdón. Non o teño, non temos aínda o documento, vale? Foi as notas que tomamos. Novembro, eu creo que si todos traballamos alegacións mesas sectoriales ágiles, si podría facerse.
0: Veremos antes de finais de ano xa se poden aplicar polo menos algunhas desas medidas. Luz, sí. Fernández, responsable de Sanidade de Comisións Obreiras, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Vale, moitas gracias, Fernando. Gracias.
0: Sobre esa proposta da Consellería tamén acaba de pronunciarse o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, que reclama máis profesionais da súa especialidade. A entidade cualifica tamén de positivas parte das medidas anunciadas pola Consellería, pero inciden que a nosa comunidade ten 14 veces menos fisioterapeutas que os que recomenda a Organización Mundial da Saúde. En concreto, esa recomendación sitúase en 1 por 1000 habitantes, mentres que Galicia, de agora o Colexio Oficial, ten un fisioterapeuta por 14.000 habitantes. Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
5: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio
6: Pontevedra Onda Media y FM.
7: Radio Arosa
6: y Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena Ser.
8: Presume de ter chispa.
9: Presume de verde.
10: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
11: Presume de chegar lonxe.
10: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
12: Axela Lugares Máxicos, de Carlos Núñez, chega a Pazo Bayón. Carlos Núñez en concerto este mércores 23 de suyo, no Pazo Bayón, a 8 da tarde. Entradas a venda en carlosnúñez.com.
13: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
14: Llevamos 30 años de historia, creciendo día a día. Y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a todos ustedes, con sus atenciones. Nuestra pretensión es seguir contando con su fidelidad en el futuro. Por todo ello, gracias. Pinturas Alborada.

0: temporada de alto riesgo de incendios forestales, a Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia denuncia precariedade de medios técnicos na dirección de extincións. Escoítanos o presidente de Aprafoga, Félix Pérez de la Fuente. ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Fala desde limitación de ferramentas tecnolóxicas, como está destraballando agora?
1: Bueno, nada, estas queixas veñen de...
0: Temos dificultades para escoitar a Félix Pérez de la Fuente, el EO presidente da Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia, que denunciaba a falta de medios, sobre todo técnicos, na dirección dos incendios forestais. Unhas denuncias ás que respondía xa a Consellería de Medio Rural, que avanzaba que vai proceder a repartir unha nova remesa de dispositivos electrónicos entre estes traballadores nos próximos días. Cos incendios tamén pendentes do que acontece no Monte Galego, falamos agora da lingua, e que aí está en marcha, vase a celebrar mañá esa reunión entre os grupos parlamentarios para tentar avanzar no pacto da lingua. Isto despois en de que a Xunta presentase a súa proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización, que non contou co beneplácito dos grupos da oposición. Mañá van ser eses primeiros contactos nos que non vai estar o BNG. Os nacionalistas o que piden é unha reunión, un cara a cara entre Ana Pontón e Alfonso Rueda. A vicevoceira do Bloque aseguraba esta mañá que a trascendencia do asunto require unha reunión o máis alto nivel. Olalla Rodil.
2: Esta é a reunión que propón o BNG. O plan é do goberno, o plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao goberno do Partido Popular, ao presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel. Porque, lamentablemente, o plan non trae novas medidas a favor do galego, é un paripé propagandístico co que intentan tapar, ou parece que intentan tapar, 17 anos de políticas en contra da lingua propia de Galiza.
0: A reunión entre Rueda e Pontón, que non se vai celebrar, descartaba o voceiro parlamentario do PP, quen acusa os nacionalistas de querer enredar co galego e asegura que non lles interesa acadar ningún consenso. Alberto Pazos reclámalle o BNG que deixe de utilizar a nosa lingua como se fose o seu patrimonio.
3: Porque mentras uns nos esforzamos en construir pontes, outros prefiren atrincherarse no sectarismo e na división. É unha tomadura de pelo. Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañán ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é, se non vai axudar, polo menos que non enrede.
4: Sede calados.
0: Imos falar agora de novas tecnoloxías e de pasado que se mesturan a partir do xe na sede da Fundación en Santiago. Este recinto, en plena zona bella Compostela, acolle unha instalación que permite, por exemplo, sobrevoar a cidade ou ver as obras do Pórtico da Gloria. Nuria.
5: Viaxar no tempo e somerxerse nas rúas de Compostela medieval, xe posible, poderá desfrutarse hasta o próximo 9 de setembro na sede da Fundación da Banca. Compostela Expeditio é a nova experiencia inmersiva de hiperrealidade que aterra en Santiago da mando director da productora Machina, Carlos Seijo. Así é como a protagonista da narración invita a todo aquel que queira explorar a historia da cidade a que a descubra en un dos eixos centrais do proxecto, o Pórtico da Gloria do Mestre Mateo, que naqueles tempos aínda estaba en construción.
4: Sede calados! Se o mestre sabe que estamos aquí, sañarse a moi. Estades dentro da Santa Igrexa. Están a comezar a pintar o que chaman o Pórtico da Gloria. Gozade desa arte antes que o mestre torne.
5: Escenarios impresionantes, vistas completamente inesperadas e unha máquina do tempo disposta a amosar os segredos mellor guardados dunha cidade real que conta cunha gran parte de lende que segue construíndose encaixando pequenas historias.
0: Pois aí queda esa proposta de lecer para este verán, unha proposta que se desenvolve na sede da Fundación na Zona Bella Compostela.

Seguimos con música. Está en marcha o ciclo de jazz e blues na montaña, na serra do Courel, o venres na aira da cima de Seceda, vai actual o pianista e compositor cubano Alejandro Vargas. Neste caso, estará acompañado dun cuarteto. A actuación comeza a partir das 8:30 e a entrada é de balde.